0: Ndiru bisibu turuku gibu kasar kubu. Tong kro tondro ikmunandu. Jiso sawa. Atene anasara wano ra iruka nyenda nobukatia nsuru nobu senso. Nyenda nobukatia. Yedabaru tiri nyuru wa yena kumbe nosia. Fraternite ndabaru tiri rutena kunka turi. Tasun nosia mo. Ma besem tenyiru kpo. Rumialdo wadanyi. Winsui bu. Win kitaruso. Banu nsui bakbako. Sahabama unano geko bakba. Kukari dodoka yukua. Winsi nasakbo kwa obi. Soa de tonu nyenda ne gasa seria dodo kaniba osun uka beswa dabar trete so wa ikoiwa na se wa bindi la nouvelle tribune dabar tri rote na konka beswesia mateta masun nosia ma presente nyiro kpo wi sina gona so mini sa na sara wono ra iru ka nyenda no katia nanka na sara wono ra iru ka tena ka ita gireri ko kari dodo kai wadai duke uko besem benete so dabar trete so ko ikpurwa la nouvelle tribune dabar trete mata wura mata sun nosia mo ma Grand popo gya ben unano ge badone mo barako yen unobuka nobu siwa me sasoko me nyovicha yen swa swa babe dakar we se genge me gobi ba me na unano ge ganka we swa do debe yako nyenda nobu dabaro trete swa ikwe iwa le patriote dabaro triru matita masun no siamo ma besen tenyiru kpo we usina wingo na swa mini wada yin we unano ge zaba uge kwa bakpa sanare ube winsumbru Tourwomi, Dabaro, Trete, Sowa, Ikwe, Yin, Tiwa, Le Telegram, Dabaro, Tiriru, Matin, Tita, Ura, Magarite, So, Magintiru, Dimashi, Sonon, Ya, Besentengi, Rokpa, O, Usina, Win, Kitaro, Igasa, Fagi, Dodoka, Ibao, No, Di, Kokari, Oduke, Oku, Besen, Bene, Ten, Ya, Waika, We, So, Ada, Dabaro, Trete, So, Kwe, Iwa, Le Telegram, Dabaro, Trete, Mata, Ura, Matasun, No, Siamo, Ma, Besen, Sinasakpo, Ye, Te, Ta, Dakar, Kwindon, Gerwuna, Namuni, Polise, Ban, So, So, B, batura bo entre tiru da babengisa parenu moko dabaru trete soa ikoyiwa dabaru ndabaru tiriru mateta masun no siamo ma besem tengiru kpo usina wingona so mini busiku ni usan besem bene ten ya waika wiso ada gasan son koye gison ko ni tengiru guru ni bauno turo turwa ni so okobe sesi dabaru trete so kui iwa dabaru ndabaru trete mata ura matasun no siamo ma asirama bambira gya Igasa idi gingire no gusunon kason troasia adarba sono baure ko idi da ko be da gratobiri gratobiri rum biruni nyasakate baba saka bansaka bankpa ya bonu baba wori kawigibu bonu ko demi asama ragirwa dabaru trete so wa ikuiwa dabaru ndabaru trete to kawurgo mata sun no siamo ma son koyete sa soko me sgds gibu bebe bakura kura mo besa mbine ten so mini nyanka nyam bimbiragya ko karidodo kai bamo wanka wiso ada babikia bama tonpo wuso ma soa ben son bruto atanka simu deme babukata san dabaro trete sowa ikwe in tiwa nanka wirugo muni l'investigateur dabaro triru matita masu no siamo ma besem ting nyuro kpo wiso na gona so win sina sakpo we osua on besem dakel pindun gari una namu we basuko me zildasa akongan dabaro trete sowa ikwe iwa l'investigateur gatan da bar tete mata ura mata sun no siamo ma mesente nyiro usina sina sakwa ko be usua da bar tete so wa ikwe biwa yembiru beso ton krobu de betombu no batia ton krobe mbiru ni igasa borgun perefe me jibrila mama sisi winti un bebiari sina sakpo pa obe tenyiro wada yin usua da bar tete so wa ikwe yinti wa mi rubisibu mi nakon giso da bar tete no ngari yora makiram de me faisal idrisu na bay no sia muson kason sintiru adam se sono turi demi sia adarba sono ton bakara ya asirama bakuru sanwe me gusuno ba
1: aucune musique ne nous résiste

0: yenze uturu kunaruka numoro buru wibaro harbaro kuke narkusba manno ko ko gonu info yon tono kul peiga o indu ko gonu na talata na sara gido do binka na waranka kinni idu andugunte awun yi waranka kinni idu ntegano igonu sanna ba hene igonu ko ware ba me kul pese no ka de wakti otono ki la kreti no ira do fratente 96.5 zakane gwe ina khameza ba me kul pese no go be hu hine metega ikingbete de iba anno agirima sadin kameza ba me se kasima na ho ine arafa anu be na kwe kuburu islam zaman se we boro har boro ko ke nar kusu inna tori ko mai to yesi so ara mun kan ni yesu ma bisa arafa di kam ka kwe ko go ni ipe ma te iri kulu se tamata ma bon yinzu tru ko naruka no moro boro iye kite kasima na ho iwi faika ibate na nuru nasiru abuziri uno ni ho bifo inu ganna kwe te yiro miadu wadayi agoroko awun goroyu ima awun gomunansi ekaga ana gomunansi gisi za wuka kiro nkwe ko gonu gomunansi zenoga ana borfodam nye kwene inu prefe jiru mama sisi borgu prefe na ana daun gomunansi do kame leba za kwene weborobo za boridu nyo ya kwe ko gonu akuna leba za kwene borfobo gonu siyasa mwen haraka wanu wanyoga kambo nye borfo kirun ka beyo kangu na mwimbyo indoka me nyeno nandam leo kulpai ana kukari tutuma ha kukari tutuma dika ahani mete ibate lea nuru nasiru mete ndia lea diriko eba fayuna ka ibasirani ina huyu nuru nasiru
1: na malfatanko
0: mete suru
1: alafiano
0: ina gibirinka
1: mete nudoka me
0: ina rikuwe sao talifosi
1: ina toyo
0: lea noma mekile wanu wanyoga iza inwim binemu gomnansi teika ngisi domi nganna kwa tegi agoro mete nodi ezaya
1: to alfatanko ana binega nenzo kulpefo kabini teka ilmune prezentago wadayi na talata anamfo ilba dinga ancien prezent pati saloba nuka kweko gunu kulpe ilfo girmante rahante antoaga aslamo kulpe ina toyo ikpe meto yesi yesi yu yesi ya manchina kulupai kama ama barba mese alfa tanko deriba ingwene guverma kuna ingwene guverma dikpe bare fono ka chimino demba guverma du kuna mba beka lale ingwene prezant pati salon nuka aduna mechine za nyachi alwa sinze u kulupai kpe bare fono ka nyabam beni nya sintin za meudo na konzeudo ho masaka kinna depiteu mbaka dika alwasi tunyo tago kunu ya de gunuten ndomu nyo kam bara harkusyo na zama kato alwasi o kanki meu kanki konzeu kanki seau kanki abi depiteu alwasi nzo kanan hinte kam promotion abi tenanundi to ka abi inwene president wadai ifa dukabara bofo ba ke kene bofo ba ke ko bofo ba ke hama bofo ba ke bere bofo ba ke ham abi babe de bagunte alwasi nome za talon irin wona president talon kikati nyaba alwasi o beni zani ndono masa akiba heleka ka to na irin wona ganna pe tawo ka gorote ise masa hu nya abi iga ke na president ke pe votase ho masa abi wadai ka ba ministro za nya kibaka kimi he kaganna pe zino parti salon don chidi ya nye bonono nye bagana kam ministre de tena ho ministre de masa demba gunon tenno masa alwasi o kuno za webro kakwe halbro kulpai nyoka nki harkusu kene nazama kini du kulpai alwasi no alfa tanko mbaka ki masa ir parku ganna ka ina amite ba ka hon nu ker gron te masa bo fogo chi nwane itumba nwane o chim ndumba nwane o chim minis ndumba nwane o chim minis irke ya chim pe fiso abar zan hon irinwene sa ker dua nya irganna pe abi irinwene prefe ka gonu te parku nya chim minis para ku jilla ilma alhamdulillah te kahima naka hon komin fo gonu me ka za mon parti salon ana dizante nadu abi nadu minis hon hele abeni za yaibunta ana dizante an abi community nadu minis me mbirongo na cadre yo me kango na cadre binadu ana chika masaka nadu minis kam gananon suin tagbete awu ngunu ko gbete gouvernement kono no hele ba moso nyangunu ko ngone commune ngone mojine pe aussi unité ho il ngone parku ganna a ngone gouvernement fosi kam ba abak goro ka parku ganna na duna ministre dir ba goro tenu masa yayi bun ngone 10 ans il ngone abi babe il kene il bere il ko ka bor fo benite ka ke il ngone ministre sam de seydou adambi adon bara ministre te masa abi gouvernement parti salon kona hon wada yi kamasa nya abi préfet mama sisi nya kiri se ministre iba ki ne ne pe pe bir sabu il sabu te mon kabin te katon ton bene donc hon abrezan il ngware gonu ko tana de hon ministre yo di masa nya ngoro te no masa nya ngonu nyo na ganna pe parti abi e wada yi nya ngoro te masa na talata nya ngabi ifomba mogina para ngone mogina pe o sinno masa mbate il ngone para ngone mo gina sin teudi masa kamba tekte no masa maguno te kadia alfa tanko ho il par ko ganna ahima illa kar yitikte ka hunu te dagan yo kuna ka himo ka hunu te damere kuna ka himo ka hunu te masa hanan zari kuna ho irin tika masa ka ci a zabro masa pe kina minisi meter batte he ka bakana para ngone mo gina pe o kul pe sin kuna ka ahima par ko madua nyeno hini hinseo nyeno habi egbe duri nyeno habi he kulpe kama se iri bukata kitenu masa ahima masa iri lakari yedikite neri kuyu neri kienu neri hamayu ka tigika mbobo nchinko chenye umo tunko ziri heo kulpe asuini kapwe neri parku abi ganna mojine peyo sini hana abi harika kona domi derba kuna kitenu masa derba kuna kitenu masa abi zama tekiru kapwe na abi turu dodi la tiri urika asin katoni kitenu masa aburia ba dembaza kite masa za abi ibe manga kakpe na hele abi gema dodu masa latriki odu masa ka mati kirikuna yodo kulpe asinka tonu ho masa hintago kangunu kote na wada ika abagoro kite masa hintago kamba ka tete kulpe masa makako ki masa kati boru abi iku yodi masa ike nudi nchiriko gona dagani okunu kituna he anafumwane kite ka nyedi masa inmo ugunu kite nyedi kuna ahima irma nyedi bongo fi ka hima naka tete keribri kite no masa wada ise nya harikani subokani kite masa nya kiberi se kachimi kwaruku gana nya chiniko bak kwaruku gana na mojine kwe kite masa nya aidwa prefe mama sisi kite masa kana nume kite minis ahima masa irma adum neri ngone ba me abi zul na banna boro kulpe masa nye nguru ko para ngone mojine kwe usinite kite masa ahima iro bonbon imi mtunu kite ka kei kandum hini heno kuna kan chiba kite ka kimi iro alwasi tunu tabu kite masa iro keribara nkoyo iro bar ka mbare mbere na nkene kite na nghama udi ahima masa para ngone kini abi hini kuna ahima iro kulpe maka medeng kite masa sadi induwa keribara kini kite masa anduwa kaburi masu kaki para ku hey keri dombare kite idu ngoro dagani yukuna masa ya ka prefer ka ahima masa machik irbaru il barka hima nakafo ho masa nuka masa pose ka masa prefet gonu te masa kan nanome na ministre baka te masa ba police yo ngone har kusino nanome ya bor foma ka ko wa proposer ni brekete bor foma ka ko abi guruzak te ko garante gudron bo sa de police ki prr masa baka ki awo ababe ya bar abi ministre abi police yo dungu ngone ministre
0: abere no abi na pasi ngone kazano anate ana ima inkamedan sadi manga ngine ko yin kate anate
1: sad mbaka gari te masa jingar hen ka buru chinko popo jurang te no bergete magdido zabongodo ko jurang te bergete masa maka ko je prefet bare yin wen no me aha ma no me ake no me sadi he kulpe prefet ba ko ku nyedi sen prefet ba
0: za mo yir pe nam la kar kano in do khamen naruka in win dan takalla so zo in do khamen nyina ko ko buru amwin harko amun bon amun minis na
1: ahima irin wele abi in manyedu wele fefe jiba ka chimi kari wele kinna abi minisia
0: nanane da yano
1: ahima in ma germany ma ci bo kayo he kan dongo parku tamao kari chinko dagani tete no masa ahima ma ci ka boro masa kari babeka kari cheneka kari koka kari bereka ahima ma sen da baru ka beka masa boro a il souvenir te kwa chen na police borom ko ko dagani fote kapo ko zi telephone dimite kapo ko lampade ozé kapo ko panneau ozé kapo ko électrique o kulpe corfo dumu
0: de ka de bara la carte nio zi tere
1: makako ki
0: ko yo imunu nya di kulpe
1: imunu nya di
0: kulpe mu la carte kanio agana na go ai men ki banu ka be ka ki imu ya ko ko borwar kusu
1: yalo khamme na borom ka ku nya di dagani tete mazako tamaka masa ministre ba ko ku nya di senfeve awo ana ki nya di ngone ministre no kere mon ko habitato meter bateri para mo ko na mo jine meter bateri bene ganna mo ko na mo je ana ki paru ku foron ku seno na minis boroma nan kam beka masa ho anachi parku genna sen fonku sen akina minis zai ka borodon kinko tamaka anwane de ki minis irin wona akki minis sad masa beka nin kono nay kinko gunu be dal mere kono nay kinko gunu awu irin manyari kazer
0: mansa de ibaza ndo naki inki yoga inwe gwamnan site giri de go banki benem gwamnan site ka wadan agisi idi atron te ginze tutuma nkwe ko gunu akona meteno de ezaya
1: heza dim ka gunu ko dia sabio binu daki sabio biri
0: nam
1: alfa tanko ba ni kambara dana ni kan bambara sadape yanki yusu kani ne don den tabamba be ka yuku kani de bi faganna gouvernement di den gouvernement du guinea mbadika alwasi je otuni otago koni agoni tenindo eh borfo maki irisugum be nyo kanki ministre irisugum be awo bro berinte kagana ka borkul be be ba saka basintin be sad nomba du ka be ka komini ya kaza kono baron kinna ministre abi département ya kaza kono kinna ministre de mosso saka pe dongo cho ko gono na batiru gona obire ka pe de maza docteur a ke yugte obire ka pe angone masse ke yugte maza no suin ka kere be me saka pe basintin be ho préfet nuka brefe abi mama sister gono de maza ko kuli aga abi ba boro mon gono te parku gana o masa mano ndego ma suin te ka be mon na moya me de ape woro te ministre kuna maza nya sintin te ko tourner o te aba kwe kwa man na azama de
0: kasoma nyamo mo ho kuna anagweza ko
1: nyena
0: minisi zeno na kame no
1: kirese na kame no kirese mo masa deriba gulon te masa minisi di aner kwe kwe beri sabu ka himan na kama sa nor bore adonga koto
0: nyen
1: nor kame no kwenen yari te kama minisi
0: di nkino ni baba ala san sedo ya
1: doko kandi boro kandi boro
0: nye masa yike kwa kudo kame ino ne kame fanon kudi na
1: kwenen iba kine kwe kwe beri sabu wa heo kulpe
0: de ya lakari bene kuna wun lakari kanyodi kimi nkimbe irise nindo
1: nkimkobi
0: nomo kuna benewu lakare kuna di kulpai
1: yano
0: zawo kambara zamanteodi zabor wiyo zawo kaze terwa alama ni ukae uka su boriga no pe ko gonu wakati na kai ma ikulpai matunuka ke sadi hunte ambieni
1: to alfa tanko
0: nam
1: mbaki ifo prefesi ubi akona
0: inwele
1: minister godi mama sisi kamo so irisu ga ke prefect
0: nam
1: demi minister ne ba ke
0: nam
1: demi ifa su ubi akona
0: ni madi agina me agina ka goro para ku meri qui secrétaire général de la mairie wing bona alale kali balala kanwanu wanu mairie wing donia danta kallo do kameti law nalo kai kulpai yana don bara wun har ku ne giri tutuma nyeno ate para ku mairie do kam
1: kan ko sur ko goro na nu
0: ne kan ba samanya na samanya ye préfet
1: ya ye préfet
0: borgu do kam ne mire ki borgu ko ne madia borgu wun préfet kala wanu wanu gaya ko ya ko ko gona ni chauru no Parakuno, Belleno, Darino, Nikino, Galaleno, Sinandi.
1: Akulpai.
0: Demete.
1: Yano.
0: Madia.
1: Nyana chunko bui. Ho masa nya kina minisi. Minisi dibine
0: mokule bwede
1: departement maji.
0: Nam.
1: Kaba bui moso.
0: Demete. Nam.
1: Ho masa bine gana jila. Nyana babui. To mba chino kakparku na al habi ina sabo te
0: wallahi sabo biri
1: sabo biri nyo masa abarbana ho irmo beyo ka masa ho zul ka ki me adongo be ka prefe ba ki minisiba
0: mani
1: adongo su be ka prefe
0: fe ba mo ndongo be me indi ame
1: eh awa su be ho nuka
0: abarbana de masa de go ki ame bon yo be ka zul domba ilka ki mero
1: adombe ilka ki meba
0: ipe kere ki kakano
1: Ipe
0: kintero ya kuba kunfa ya kuna kwe kwa barayo
1: Morochin ipe achinko borobayin
0: Naam
1: Aika ganago nukuchi Iri merikpe pebiri sabu kute ndo masa Iri mwone prefe kachi na miniso Iri merikpe pebiri sabu kute ndo Ho achinko konsey ino te zulu se Boro ni kanchi na me
0: Naam
1: Nchi haruku suno nindo
0: Naam
1: Ina chiko kene kene Ahima lasabu La sabu berbere ya bo kanse.
0: Ni madia me basa ka ngonu ko mer yo gisi borgu gana ne ka me diroka inwi prefe giru mamman si se ka man sa ki ministre diroka na te. Madi paraku ka gisi ta manyago chawuru.
1: Chawuru gonu.
0: Madi agina ka gisi zaya bidoka kam.
1: Dari
0: kam me. Sa dari pellego. Kalalego nikigo.
1: Nikigo.
0: Eh
1: bemberekego.
0: Bemberekego.
1: Ka kwe tenu masa afupe ka na anaki nya harkani
0: nya subukani
1: mabe fonate bazuri fonate
0: mabe daba sintigi sio ankito kasi manna sharia ya ka sharia kibonwo
1: yano
0: de ya wakabara meru kanna tila sama nyeno wane kaza nyana brite harkan subukani banu fola kare tuno nate anai mama be ase indi ba tata biro do kame bon ukunsi wanu anu kada e kade abara boru gana ne kame diri to kwete
1: abi alfa tanko za ki prefe
0: naam
1: ndi setan yo hin berkete gunun ndoba asi ana he kulpe ganin to no ka ganin te ka sariya gisi no di
0: kango cha na sariya gisi mbe kumo andu kulpe do ko beriyo nkian forza de la arbaide mine sa fon sai makumote directeur département to wan wan no me fon kin kumote madi za hari ndo kame sunay win har ko suno police DDPR do kame no aha iwin abi meten kinkido eka abara iwin abi industrie do kame direction départementale de l'industrie borgu do kame no nidia won wan wan no me fon kin ku aliki gudo kame ne dampo
1: anfon na marga fot
0: nam
1: kan na marga dite
0: nam
1: nya ba fo hunugite za abi niki kame na hun akpa sino marga kante ntedi na ansiyawo no
0: nam
1: nyaaki aki boro parkuinze no nyaaki parkuinze no aki prefet o boro parkuinze nyaaki parkuinze
0: nam nyaaki na tonon si se no mo abara dans une MJC ou dans les restos du coeur tu de
1: retour plus humain que jamais envoyé pas des sourires ça recule pays na gouvernement mbine doan yeno
0: ya baral
1: nyaaki mete nyaaki yeno aki noru aki ko no no re de for nyaaki awale ki no aki amekine
0: nam
1: ka de aza ko kinyo se he ka boro ba ai asariya ka boro hima musu magana de hel ka ba ka kinna boro kulpe dana fefere tek
0: no na so e kai ma imbe ya e kai ma imbe boro no ka kimi aga gbebe
1: nam
0: nye gbe o di goido tutuma za meri mansanye o prefecture za prefecture mansanye go aki pezo ma aki minisa
1: mam
0: gumran sidiano aki ako yelo kina minisa
1: yano
0: de ho kulpe diru ka tete de boro nki meru gina madia para kun alkari wa kuna para wan wan yo naruka bi
1: ne
0: sao di culpa mary wins abi secrétaire na secrétaire général de ya yo ka de gonu win paro kuna win para kun alkari wa kuna
1: abi
0: 500 zani ni yin na zanya pe ya ki prefe nye win para ganna zemine borgu ganna he ka gonu yo bi ya na gbete na mary wan wan yo ya ya ka gbete na
1: SG
0: wan wan yo secrétaire exécutif wan wan yo SEO dia e o kulpa nye director wan wan yo kan gon boruga ni ana gbete na nda dia o kuna maki i bene me na me nya kwe ki gomnan si dia an ko borona la kar kanu in loka me bene la kar kan yo dia der kwe ba sabo no ibaki
1: i
0: in ware kwe ma ka
1: saka abi ministre yaya don ki me
0: nam
1: ngisi o kuna di
0: nam
1: mbe ka adon ba ka kana hun
0: nam
1: nyaaka
0: aba ka kana laka
1: tunu nyaaka kana laka tunu nyaaka ne wodo hun fosu tek ne gannan abile suba tek par quoi suba tek donc boro anachi boro mo jeno chinka asabu
0: yano
1: as ban boro ban nanon chinka asabu saka na kalio du kul pay traverser
0: pas
1: problème de gérer et ka himak te mosa ka ba me no akimi ka ba me no angone abi tali nya ba me comprend ka ma nya ba me fan ka kimi
0: et
1: ka préfet ogono ko te et ingone préfet o lakar peno donc harna kali sub makanba
0: nuru nasiru
1: he fana ka te
0: nunca mero gonu
1: nam
0: nunca préfet gonu nunca gouvernance gonu
1: nam
0: gouvernance diamo gonu mabe demani nara denkia to adongo bamba me aki ah nadi minisi gonu ne eh asu hini kama yake ne foza makwedi
1: minisi
0: ndia de akweko baro ganna kweji akweko gonu nye minisi gonu nye prefe gonu nye mero gonu demani denki to adongo bamba me aki ah

0: nani gwamnan sidi akan sa magteba mad maka agara kin ka agwete no na lakar bon domi borono ka metero jibril mamman sisi nye bine bukari mamman jibrila ke tutuma na ara ikin fagi na ruka biyo fagi ka ikin te
1: akin manungune abi fagi ka
0: ikin
1: kuwa ten hanfofo
0: nye akin bara no boro ka ababoro nye borono ka dendiara mbabe ka kimi agagbebe
1: yano
0: on kuna deri gwamnansi nye nazan yaki gwamnansi di alafe ndo kamme alali lakar keno ndo kamme minisna interior ndo kamme de ay ma imbeno sadi yo kai go no baraku na geregere na boruganna na beneme na me isur i kulpay makame dan kaga sal mo gine kwon yini kate nam
1: dana ci hanfono ka irgono fwa kuna idungo marga foteni ndo
0: nam
1: nya adihe nya ki nuru nya ki nam e asai aguna banana ka na bi nya cha se ka aki faga na nagurain nam susu ba wona teodi aki faga na nam agun ko mai ka gun ko si
0: ni senior
1: sen ka gun ko si no am a hanga gar te ko
0: ma ni senior
1: nya cha se ka ifaga na nya ki e aki prefe mete nte ka be ka na gurain nam nya cha e a nya ki ngu gri suivre no ndo sans aki susu ba kul pai e ka gurain go pati na kul pai nya hanga ko
0: ndia
1: nyaki ansuna ansu grainer
0: na di yibri banna fano kano kin groedi
1: nam
0: ana barfo don daraja kai za dan bashiru
1: za nin dono abeka chimi akinko gron yo suivre ho mata da don sunko suivre no adumba premier od nokte boro
0: mani gomini odi ya
1: tabense nya ka se ka akansu nam akir groedi akinu fo hinseno nundi kahima na ka nufo ka masa gouvernement don sou bey ikin kan pare o tekte se masa sa de tamatama matru te kape ka
0: adi ifa ya nan de gonko groin di senite anu ala bari boroma kekte kakia borokin ka koki ngo hanwa garu se na ba kwete aba
1: ngo hanwa garu
0: de ngo hanwa ga de men so hanwa gar bam bon gbe no ngo bam mate amo baro mfami kuna gbe fo ata man kin saura no gina ya ana ki fa matu luka teya den tu luka teya ndia borobaki o noruki baise borobaki mena saura
1: na
0: akin dia bon mena to alali mbani ya ba te masawara nye domeye kaga saura gon wallahi baraka kin ko gona ga nye yoda kin ko gona ga nye subi kin ko gona ga nye bine yo kin ko gona almadin na saura nu katenna wahala na bine wune nasada ne kulpa ika asubori mba ziri mbonu ikwe masute irise ya ifoga naiki ya domi wakuna governance amuoba ya foteka mansani ki ba moradoka mimakasina lakini poto nsi ilikuwe madi safo wakatifo nzanyen na lakini poto uli dan wakuna madi za saka idona za saka idongoroni ya nye nki lakini poto asi ba moradoka nogo mware ma lakini poto dan no seno
1: boroma kinsi nagbeno me dendongo nagbeni
0: mba
1: kwe kungyarisi
0: wakuna denguro ba moradoka madi lakini poto ali nukanda alika to ba mora kondo di kifo naam
1: sinti niko karfo dam
0: hea
1: kinsi ya mba tanko honmasa defarandu geno saadi honguri geno ba
0: Naziru, hii kanayi makasina wano, madi za saka na lakripo tuwori sende kwa wakuna. Nye saadi barfocha ya kia nyo buwa kwero jera,
1: nyo
0: buwa buwa makinunka za, ya nyo kiba amura fula mku, nye indaseni ili kulpa imarugu. Wakuna de uro ba amura, nuntutuma ini tutuma ini suki ini kulpa iga na lakripo tuwori dandano.
1: Aki avonfo si, ka bachin ba amura kuna.
0: Nuka mwa ya kubaro na bineyo, madi za komisaria doka me, katokite ale ba amura fu doka me, dum. Lakriki abi courant ri kan na keni baka aga no wonfil
1: no
0: minu ka konte go na mutka moru halma kuna nyen na potori dangte hini kulpai
1: aki von fosi
0: dende na ini ozaba mura bagari na ini na lakri de abi te nyego mansa nsinti karfori dangyo nsinti courant ri dangyo de ai kanai makasina imbe ka surban na hunan zebonu de anaki kifo maki kia sali maunukate gumlanzi kere saura kinkogo nye saura banamba a de inate ya bono iba ate angie nabame lasabu odi kulpa mbateno halma kankia kifo anaki muwabu makuiteme halma afu kinkogo no ka kifo mbaini kate zai makasine mansa boroma kianki a sunaye unti yo birifobo nukaza nye nisu ini kaki nye mbine binidi isabu naruka sharabi mamang kabara na sunaye unu naruku suine kama kadi heza ya date kifo din nake ma aba ungbe tiro samano
1: sari
0: makweza
1: ya kan kinki boro kimba
0: bina Anke ke go bana ba.
1: Ni
0: ko mai note. Iba in feri bon 0044 70 44 44. Info lamba da noma fai kaga ikwe ko gonu wadai in ganna ko yete gina mansa mene ganna ko na ana ungumlan site gite. Gumlan site gidi anane tuno te gin zoga. Abanna ko ene maka gari uka kirum ndon gonu gumlan siga ana borfo sew unkuna. Ye tuno te gin zo non tutu maka nza. Indi amansa za zumaru madan zumaru
1: nam
0: deme
1: abi we keneno
0: waka ankin niki borona
1: mama niki borona
0: de wununi ndo indi benjamin okwatimo wako kulana alafe do kam deme te indi akwene
1: alwa sino
0: ntutuma
1: minister
0: justice do kam
1: eh eh okulpe masa india ngoto dededi ka masa ancien ministre kan nandi alwa sinziwunu alwa sinziwunu etago kan kanadi
0: kusu
1: franko na di kama
0: ni sena sena widi bon senami abi to nyenze fo go nuko salamaiga ina hoyo nyenze
1: allo
2: allo
0: na ina hoyo na mena riko yatam
2: la ogu etifa
0: epifan mete soro
2: ina
0: di ibo ga no sai na to riko mai to esiesio ndi ono arafa
2: no na di ka Minis yoka badija.
0: Naam.
2: Adika gwenye nwa te.
0: Bayo.
2: Aki afo. Aimdante.
0: Naam.
2: Masuru. Masuru di nwambiza kanu zembo mateza nga abote nyankakaza.
0: Naam.
2: Minis yoka.
0: Naam.
2: Kine no hadi ji. Mkuka mzadi. Magwite zanga. Ha. Prezidanti na mzadi.
0: Naam.
2: Suka si baka ka mbongu na mbabili ukisa kwenye kamba kaya na kari nisa mbembe akitu msu
1: abori abori isa bukte no nuka
0: ibina ye epifani ata ma ma mekine ka epifani kia agonu kuti wo minisi yori kanza makukari kagwete
1: kamodam
0: kamodam
1: masu ya alikite kadirigate nimi dirigate nesu buri boro nuka agonu te masa eka badi senite makwe bara kiminome alfa tanko dima agonu te no masa minisi yodi kananza autama e président tago wadai pe brefono ka anatalon wona ke ganan kaduko alwasinje o zanna ministre ministre domi kanan kina ministre ho diriga sidededi ni kanna dirigate abrezan ni kere mba kwe honeno digi banna ho boro kere masa adiri abi agumone gouvernement kuna dirigasi ze ka gouvernement zino ndonna ministre za nduko besansa ka ministre na ke fokan kinko barite ya
0: Nuru Nasiru, nyenze fagu salamaiga, ina hoyo nyenze.
1: Halo.
0: Nyenze da sola nila abeni saka ikekte. 0-44-70-44-44. Yungi full number na. Bifu aladi. Idia, kasima na, yungi ganda kwa yeti, rumiyadu wadayi ka agoro. Meki nuka iza, azakuna. Meki, uka aki.
1: Alfa tanko.
0: Naam.
1: Deri bagu nangite no masa, bifu meki nika azadi.
0: Naam.
1: Hon, angwene la sabu kulu payi. Meta abate nije na bine makwe bare fono kama sa mahuru kirega
0: nunka adongo ba eh? Anka nasa amu naki nije polanku nuna ala saba aki tasi ganna di ni mine ki tasi ganna Burkina Mali
1: Mali
0: nije
1: na nije na togo
0: na
1: kulpe masa kwe ma bare fono
0: kayo na togo na duka na makaki aki aka adi bara tasi ganna buru
1: nam
0: za Burkina Mali
1: nam
0: nije Goro kasine inoka dongo ono abayikite.
1: Abayikite.
0: Nya akaki za nijera naruka togo. To nyenze fogo onuko salama iga gina.
1: Alo.
0: Alo nyenze.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mene ruko yetam.
2: Ibrahim no zani na
0: barwe. Igo onuko waga anuasa. Umeza kine.
2: Ike mataiku.
0: Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Ike manna uhe kuma buguruba meze.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Aloka ya gunda dipite yo nampe zina tago di
1: Ito
2: mara ike manasen na kamedambia Mwabara ehe nipite
1: Ami ami ami ami
2: Ehe tae bang mara nseno Ndema kuru Kuru kuru ya wakai diya Ika ibala denize yo kuru bayo Wala kuru ya hapa nla Antipa kuru kwa hapa nla Ipe kitu kini nam Bame ya hapa nla Kake nuka uonu minda sa Bame ya bang mara kapa Bame kine bata medambia
1: Yano yano
0: Naam
2: Manna kiki Manna nkabanda kuna tadini kuru mara kiki
0: Naam
1: Yano.
0: Ezaya ante.
2: Allahumma.
0: Naam.
1: nam fiso kon bon nam fiso ngone himma nam ngone lakari nam ngone abitire kan wani na ba me be ka masa wani te masa nyen na gisa gordodi
0: na ba me wunya ka ba ni ka te ka ni ka buru maru nasu neimani
1: nasu neimani akul pegono masa nam guna guna guna kadika masa wo ahimana godo wo ahimana godo tileka chodi masa agodo no ne man hanekte kan betekte no masa mbe ka gouvernement kere masa nsi yori okuna yori odi nyeno masa sin bobo kero si apuna
0: ni madi agina meza ina tetebiri kabini za mo hindu katetebiri sharia wanu wanu okanza giri iye nyeno wadai abate gana kwa etiga abate na tia rumyadu wadai giri iye no abate ya afwana nye giri iye diga giri idu sintio ikulpa iba kamedano binema kwe moji na asin na afo motata afo moziri
1: yano,
0: asin yano. Na afo mochina afo moziri dea ikulpa iba bine moji na kweo mete iba te amuni ya nyena ima mwogo ni ikulpa ibineka domi siyasa asinye diga kweni
1: asinye diga kweni mm-hmm. agana abine dongo yeukte masa na mwene lakari kanguna abite
0: mm-hmm.
1: nindono masa nchikachi asosiasyon wanu wanu kulpa
0: mm-hmm.
1: bame mahanekte katile ukuma
0: naam
1: nikamba sini mba hunukte kasinte ngobe mm-hmm. meya baka sente
0: naam
1: seni fomba kate mm-hmm. para ngone mojine kweo seno
0: mm-hmm.
1: ah seni ngone abi akwe masa ngone binaba ngone seno
0: naam
1: akulpe nga ngone asosiasyon udubi mm-hmm. ngone agana nchi asosiasyon udukulpe ba ma abi ama na asosiasyon ma
0: na tile odi kulpe ma ukunsi na ukunsi odandang
1: nye ngu dizab mm-hmm. nonsu baba
0: naam
1: dizab nonsu baba ho masa gouvernement bine adika kiro ngone rimanima na ki konu koni za adum
0: mm-hmm.
1: maki handuiza ya abijirifo maki nda milisi utago baru
0: ayimu masuki anakikon ba ame na niya
1: awo ili nchika
0: masa domi de ni di ka konu konu bwa fokele do anakikon konu muna kimansa
1: eh
0: ka gomenansi fo don anduiza na jemine giri na jengi milisi ubaru wo chulo anakia
1: mekile chintar
0: na
1: kajima naka hundu kendira kato masa guvernma okan na milisi ojisi o mba kagari jiri ye zakani kuna da anaki milisi fo ma dagani fo te obine asaria fo tamu maduka akabasi abaza apeno ndo hele jiriye
0: makasine kamba kia kansu beno masa wakuna mini gominansi teyo kangisi deya yi mware nkulpa ima ini kangbete saadi gbedi kamba te anyoda zamatu
1: utumase
0: domi abamoru abagabu maki bame kulpa ima yoda na babu mwabu kulpa ima unuko unoru zemini boronsero borogo unu kabine ba ununi naam
1: demba borongone bakasine gana
0: naam
1: nsuba minisi fote
0: aha
1: demi borobo borfo kiro ba
0: mm-hmm.
1: borfo kiro su ba
0: naam
1: demba gulengte no demete
0: mm.
1: ba mom neke yasi bere gana minisi tago abi mm-hmm. boro waraka kini tago abi mm-hmm. kini tacho
0: mm-hmm.
1: borfo guru kamasa ngunu kuchika dendona wana o chim minisi ni
0: mm-hmm.
1: adomba sawenye seno demete
0: ni madia mekwara kumwa likario kuna mansa zama eka ibara de borfolon kuno nyeno prefere nyeno
1: fiso
0: ni pekere yakin ka wunkete
1: da na kirke akin fiso no borfo bine gono ka masan bakino ka boro kan na fiso di ifa te parko gana ifa abara donc he okulpe nyen dinya ka irka akin fiso
0: sadi ware prefete kan bakanna imu boru gana ne
1: kan ne
0: an ya kabara ise para kunze sada mbara borfo ko ene ka bokula na para na ganna ne mu faraniyo ne paro mo gine pe yo dabo
1: de ne ay nani nu kari gono masa de ne han me abaki prefet iri
0: mani
1: borfo kere sa ya gunu ko tunya
0: mhm
1: ka prefet kere susum de mete
0: iba ke minti ya ke ni se iba ya kai ni feri 044 70 44 44
1: ya kai ni feri o masa asuba gay ne ka kwesu basi e ka bar parko gadan wona prefeu e ka bar bine gadan wona prefeu ta mo du kulpe irban beno demi betunina
0: naam
1: demete
0: ni madi da ka mero na mero gisi tamata mabo borwe yeki ni
1: kan na me gisi again du ka passation de service ta ba
0: mani
1: ministre odom de avec gouvernement présenté akin tono semaine
0: e ni madi amansa before aladin yeno na ganna ko yete gisi bi atene mansa hon talata kifo
1: nyago nyango kameno kese
0: sindika kameno kele seko
1: ife akini
0: ministre ifo na gweza
1: ko abara zankiro mwene he kulpe solugo gisiono demete solnino kaduka china nya borodi duka china president aduka beka masa de nyeki president masa boro ya bakiri se ministre boro ya bakiri se ya boro ya bakiri se anachi makako cheche ifa au danachi buyo makakwe bi boroka mbaka china hefo nye buyo maka akwe gabasi dana ki akiru na hekul pe solite te kujizyo
0: dea nuru nasiru ime kano ki zaminti gwe haki nise iya kain feri 044-70-44-44 noma ingu ngana kwe tegi ka goro ahungo mna nsi tegi ka ayaka gisi tono tegi nze tutuma mpweko goraga webo robo ale boru idu tono tegi nze ono tutuma bine kweko barayo nye gomna nsi zeno minisifu kweko gono kana ye tikite dea okulpay metano dia metano go ban na go munan sidi ni afo ni nogo na ni anuru na asiro hodi folonku yeno iba yetinos
1: mose no kedra ka to masa demba go na te ministre de l'enseignement
0: ke budo kame
1: ka bar ke budo kame ka abi ancien mefo no ka bar adon bar me abi do me ganan do kame platuna me nya ki hu masa anabon kante nya ki na ministre demete boro keri go bebe
0: ko na ka dom ke bu kene ndo kame salman karim no dom
1: to he kulpe masa nu keri dira ka to masa boro kulpe su ben ka gana ka kim minis yano boro kulpe su ben te ka ci pe ir pe a kin ka pe fiso der pe na pe fiso bofo sika ba ki bofo sika ba ki ifa gana na nwa na fiso te mo ho nu keri dira ka to masa ifo e bo nware Mwaro kerbo tekte masa tuturi parku ganna de natoni kosu
0: ba me gabo jine teno naam
1: ho iri parku ganna
0: naam
1: he kayasi irdu sa iri babe iri chene iri ko iri hama
0: iri
1: bere ka iri ba ke mama sisi ka kina miliso iri surte jibila mama sisi demete
0: mo
1: masa boradi ka kina minisi abara za masa gouvernement be ka masa parku gonuno nungudi ka parku gonuno ndi meteri batte irba dumno nazansi na lakari nabine yew na kere yorda kere yorda di nyene fo mete ya sirba ter parku ganna ma kwena mojine za ko kene ka pe we kene al wasi kulpe ba
0: noru nasiro
1: kulpe irma gudum te mata
0: noru nasiro mansa
1: irba minisi aba za irba yun wona parku ganna mena de mi kero ya ba pe cheji ka na parku ganna ma
0: do mi ko na de iwin parku meru mansa do ba e fo aba wo kebe
1: aba wo keno
0: nye fo kwe ko go nde fo na ja se de awane bere kaza kaza kaza kaza sad bu kamme wo nu ko kere hinu no
1: an ba je kamme hinu sansa bilan do aka gei
0: ya sa mo na fo ko barayo
1: ni do na de baga kanakte masa abi la bu kuyo seni na abi hin sarsare o kaki man
0: ali mo andoro hario story ka
1: kina mo ko te ndo masa sa ka pe chi minisi nya masa agurje parama gei iri wona ko iri chene iri ama iri bere ho zul ka kina me na banna bor kulpe kay nan gisi
0: debete
1: nguru ko gurje ko guri ngone hinio hisa hise o di kona titi ka mo bo nchi ko kwenda machine mo hinio krate sa di ko guri ngone hinio hisa isa gudro tago ka ngone ko te sa di no masa alfa tanko boro chinka diriga wi ka tunwite chini nuka masa saka ze ka chinji karite na ka mo boya mbaka agarite masa borfo ma abi pelioza na bruweti kape hini ka meri gurje ta masaka abikal hinsa hinsa hinsa sad no masamba ko labuku he kulpe masa aburya ba alfa tanko
0: he kulpe banna ka kinin su kai na labu zanu fono labu digo
1: kan zanu fono masa labu
0: nye de ni ko fo gusu na ba te
1: gusu na ba te tenu mo
0: ine ko di bine da na gusu te ini salati na ba ka kan
1: e ka kin
0: sa ni ku yom bukata bi yom fono ku zama wahala ate yaba
1: der pe de ape masa pe kan bo fo maka kan gusu sadi ka kirite ka pe na lutru makaji safaru go charak ten masa me agun ko ala mar za dibite iri o bobo
0: de mo ate an singa di woka
1: go lu
0: ko la buri kume
1: singa dia
0: no mi ke to to ma de wunu ya za ngun pelo na bureto na gbe yinun kin na kumu kin ta tanga
1: borfo mo ngoro
0: no mi be ka gbe ka yuta su bo zan dar ko zumba zuruno
1: borfo goro ka yo na delege o nchu ngoro kere gano makina fala ki delege se makika ifo kan sin na gbeni mbaka ko ri kemakte masela bu ko hinu abi do kame sa de he o kulpe masela me no ngoro ko dangte wala ingone parku ganna me na banna borkul pe iriya na brig de nyang pe dededi me de nkiro gonu ku inisa sa dumba ka gari te masa niri abayi te masa ka ko labu ku te no masa hini bon he o banna ku ne masa maguna alfa tanku he kin dinu ka pave bon obine mo nu fo gonu te masa boroma handro hari bugu banna no masa na handro di tio dang te no masa obine pizza na fanzi te hari de baka ko hunu te habi hin in ku bon he o kulpe masa ateba
0: sa de lele tamo se boroma dango jina pare da singa sa di fodi mina
1: na pe masa su be ka masa a gusu don golu te masa adika hari di bar plano ase gusu kono no masa hari di pe ko goro sa di saka to no masa pere ma huru ta kuna bela se boro di ga fap sa di masa heo kulpe
0: bela ya ko bela mo aru zuma ine boro mo pe zuma ya man so tere note lele mata la buta am e bitam andro hari tamu asinga meta bara
1: atori se para kuna atori se para kam kam yo ka bor fo chinku ngone handro banna hari nchinka neglize no nsu beka masa heo kulpe botono heo kulpe masa achin kana kwara ngone zibio den kana se boroka nchinko hin gen gen te masa no. Nye hin gen no kul masa nye ka dika heo golum te masa meten beke kwara kudu nsu ki baras boro masa boro boto kwe wono sadi heo kulpe asun nan te masa iri kwara mo kwe na mojine heo kulpe in nan ka beka handoro banna hari ka chinko zuru te masa hin bongo te masa ka chungunu te hin bongo di no. Apare hefono ka asu bori poli sanite o kama sen kinko yali yali den pe kan di kan verbaliser te masaka ki mba ya
0: kan sama amwa ke no normal bana
1: kan sama sa no masan bo meke
0: amwa gungu
1: sa no bo meke me ka dia ka bro ma habitete me ma prefete ma conseille ma tia ke
0: ni mo ma dia sa de rika kirongo nu ko ha bu ko ku sai na fo bo mu nu ki fo
1: bo habitete no
0: go ta ka ari na ima mo zuru bro ma fu ku na mu bola zakte kadam
1: ka duri no mu
0: hari zuri ni bola na lutu ari di mana abaka wuro
1: fukuna abaka
0: wuro sai maruko ki fu yo gutwa na hari
1: borfo mongu
0: na rukari mo lutu
1: borfo mongu ka loko su gusu
0: mhm
1: ka handoro hari di
0: naam
1: eh bugu banna hari di masa he kaya sin di a hunu te masa abo guru te ganan ka ko wuro kere bofo kere loko kuna na ya musu meri kin ko safari du sama sama ka te ka kin dan loko kuna ni bine a kin ka ta pene sa di den beni te machi kole la gono abi opi guru te masa bine ir bombo
0: ya
1: sur ka yeri sar ka kagari iri bombo zangai iri a kin ko zai di kiyir bon
0: sai na siru ni ge kai ni dabo domi wakti ana bate mo kwaki waran zai na be meki ne fono gunna
1: meki ka gunna ka abasin ingone ministero ana fo kayara ingone ministere zino samsi radambi na banabor kulpe ana fo kayara ge mafo na gurye mafo na parangone bakasine iri parku ganna me ansu farana angone zama tikika mobo baboro kako labuku baboro adi handro banna harite masa ifona mekine no masa debo senite za masa feji die die o abi feji o kan chinko bro zier zier kulpe masa an kin nan ka surte masa ka be ka
0: no
1: meta ba tekte
0: masa kulpe
1: dire ganna ne bere ganna injere bara parku ganna injere ne bara ir kulpe ser mo sur na kere ir nan ka be ka masa da buri ir bon sen da sara ir bon sen
0: meta ba tekte no ji no na siru
1: ir
0: be na buri kulpe sai wakti kan neno ana ba ten kino sai akidin suna Jono amano kan goni nyoro kam agano iba lakare ti tamata maboyin kirese akibukire na guri na ruka miti wita kinugu ne ya faisal ndobna barinke kine din na franci labari no
3: la plage publicitaire
4: gison tombuka dabira babin gobi bia yen soba temba udwa mubaku ngwera sasa bwagina wara temba ugemo daku daku guma barada no mawibu temba uge dori unwiu temba ugemo nkume nyiro temba uge ton dabiru dori ko yeyakwa ya makurote sama temba ugangpe kudorara kutuni umaruo ajaseyo parakuo ankumpa saa ANDF benyiri kisi kwa eba sui bamo ifonsie bine yako nunsomiwa ankanye wara temba ukasamo asiri temba uge dwi nyiro mi akia dwiwa akia dorawa akia wenjaro mani duke wa tinso ya ma wasara mote ka ifonsie bine mparuka garigeyi unwa yumbe yeri iduka ado kadasa gibu mi ben merio nkumeni idamba nini sokuo kam tia ne ita kam ita noba ne tia ya kunde kam tia noba tia yiru noba tia yiru noba ne yiru banki bunun temba odori ado a ifonsie so meri manyiro wa temba ogemo asiri win temba odwe
5: adwara nyana koto. Iwura girimante. Nita ikin koto.

0: plus proche de vous, toujours. Fraternité FM 96.5. 96.5.
1: Kaizen adario julo kodo hodon weket radio fraternite si agbasa konton tro mito mikuto gbada bokudo le kwenu gano hobo hode nwe je mino sira no ngbe fun gbe omi ogan we ho ko ta je mi si wele ko din le yo yediye so azan gagbe eyin azan ko atonu kun we nu pason ton weyin segbo pe bo alopa ejiwe kan du segbo pe ne do agbo alopa ehan ina huwe kan alopa ehan ina huwe aro to didian anase do e ka mu je pe no de le ji bo hu vi pe we me vi do poro beyeru don aro to didian anase de nleyin gbon e akuru no zangbe waye we iblu apadi do nu iwa to gan romi ato wa da yan ton de nu lẹyin gbọn e podo kan ho ito e e de le sin kan po aro to didin anase bona gba bi bon bon to e kan bonu ho nele de bu maze tuto o Asan gagbe e jawe boyin azan ko atun nukun we go nu kwason ton ewe segbo pe o eso bo ejijan yin bo inalu ye afoyeye do benetu obi hime kanin alopa tewe e karan o inalu segbo pe ona bo ina je kun gbogbo je gangbe bakuna gbero to nasi huyi mi sepo musa dauda eyin malegan e bukan ho pere bi e eyo wa do titi menu mi wedo kanin dede ran irandu segbo pe ene ona weyin lengbo mi ton o gbo mi ton pa alo yinbu alo lakumi elo mo kanin enele ran irandu segbo pe ona bo enanje hun gbe bo je gangbe e wa ro titi menu kanin enele kun yin kanin yeke yeke kanin so gbe totan le o e wa ti menu eindo iso o lengbo ene on eye enakodo sun izemo mi sogbo ene on enakodo pero pomo yin bu ne bonu mi so bonu he na du segbo pe ona enakodo pe wi mo alo lakun mi we da du segbo pe ona eye enakodo pe aton mo kanlin enele de bu kun yin kanlin bona gble won wo nu de kuna je dodo ye wudo lamela no ganji ye ton sin apa pe o e wa do titi mewe do kanlin eyin kanlin blo ma do una no e je we elokomo bo hulo segbo khoyo wenu bo akuno gbero to esi demeton bo mi se bo tro bra soro to men mi hoton tro mi to bo eneyin wi wayi to hoton tro mi to oji e ja so ne e fondo e romen e romen e danu taun ti taun ti tengbe ton beyeru don e wa nde ti tengbe odo e muje vi lopoji kwendoro poji we mi nando bo ka ho vi hu we me vide uro beyere beyeru don yo mi ku wa fodo agba esanu ne je do kwendo me nu ne je de boyi o mena ho kwendo to suleman na bia wo bo kan ko pere bi e do de nle yin gbon eji o eyo wa ro titi menu mi wedo so zame eneon ewe mi po fi mi ton le po bi ro hwe mi ton gbe ba si emi ton ro dabla nu o vi emi ton le we nu segbo hwe jawe dabla nu ye we ede bo ji o ri be bi o kho me bo e wa bla da pe nu ye menu poroko e je ro jija we jo hon ma fa mlayin amlo dowe debo ho emiton odo dio wa mu apa pe lopo de bo do ene odin trele bo aizan yemi biji mi le mi wa yin fun bo tanpon bo titi emi de sin do ogure bo ri awun yan le sin asi emiton ji awun yan le we mi de sin asi emiton ji fo bo ayi lo mele bo iwa de sin vi emiton le ji Viemi ton e do kuku ton yet nye isa ye webe webe bo sa yi to tokwe mi ton e mino yore si nwa le ton e e ye jet don e e de le nye se do to tokwe da ho a zon okpo don na jekpo na kbokpo we vi emi ton e do kwe we a dade do e yo e ye yi matin ton e wa do gbe wan yin se do ganto nukwi ya le do kpo do jlo da gbe non le bi kpo do e yin do ye si kwa lo gono mi bo do ne do e ene emu kwa mi ton sin do ene emu o mi na si kule ze yidi o ekene inu bona yon ganji ele wado titi me wedo do ene emu yo mi kundo nukun li do ton men debu do ena mu o ekun blo nu dimbo ze bo mi na tumbo na ya wo bo kodo nukon na o hon a jidi me we do ene yon ewa mu je ye yidi de bo mi se bo tun do mi na saro to men mi konton tro mi to be ene wi wa ito Koti menu mino akuno zangbe ewa yi boru azan konu kwenye negonu kwa son tomblo weyo. Togan romia da wada yiyo eze eye kule towa biwi bo e dakba nu towa bo togan zinkbo je gloton bi degbe degbe. Akpa dido eye tome ro huyi mela kwa tome o ewa yinkbe wanse do John George ale nyonu akhisi no le kpudo glele to le kpudo. Adonima huye debu o nukun dido wena yin ye tondo huye e mile mi jablo e dali. Jolo je ume ume nde tindi mbo mina zedo tenu ye bo ye biyo ye na ge zedo as kwesin aliho. Ewa do kbe wanyin se do tovi tosi biwe e lo khe lo khe le do wele do. O togan emile ton sin dali diyon kwe e emile lo nablo we o mina kho fifa kan bo dudu po nungu po o ena yin tovi tosi le bi kwe ton mese do don ton mi ton e ye ye me ekpe u bo wate ne mele ye kho e ye doni do awadidye e dele mo do me akpadi donu iwa e mi blo we u o minu minansi.
2: Konu julo dagbe do mi to eni no ji to ile le do mi le mi ko do tagba meda yi mi modo ye me biwa di ke re na zo bon na di wa awa di je nu e lo ba fo ile de se do mi o afo mi lo de se do e chibo lo wa di afo ni se do mi o mi ko afo ni oji konu nu e ko yin mi bo ko tan mi le o ni le bi o ko do ken konu kan ti cha eni le bo lido mi me to bi le o lo mo du ku je me do lo yin a so mi ton lo yin mu mi ton bo mi na wa konu nu e e limbo otome oni miwa idona wa imi mawa mi ton ha e ma do ko debo ma e magician ha
3: wele do me mi no ebi o mo bo to gan sisi je ka obi alu wada yi wada che pa yi won yo e ni bo sa cho bo du teme teme je ro file yo de ge kle nu ko yi to mi ton ton o to ko du do linu nu ko yi to mi ton ton lo nu ko mo je mi ri pe me linu do mi kon mi na mo bo to gan koko sisi je ka e se fo so lo o to sisi je ka ya ibo ni ko e bi wa no te to me ko ele wa sonu osu bo bo ji wu me bi me yo e wa yi to dede le do mi ba fo yon so gbede nu mi mi no fe do lo jele abada ko die do mi ko ko tete ye lo de mese do e sa to bo kle do de to bi ton e do mi ko yi re
1: ene mo wenu to gan romia do wada yan eye blo apa didonu wiwa eye ton fole yo gan ho ito epepo na wa to ye zonu ko ten wele yo ede yin asanu po bo ede yin ko itan le ton gan ho ito se konukun ene ewe eye de yin bo kaze yonu aizen do yeme bo ye pepo na no po bo na wa to ye zo nu pe tenwe gan hon ito ezele ye mi na tun do hon ito e no pe nu kundo o hwe podo sen hopo wu do to e ra pe nu kujo hwe po sen hopo wu do to mi to fie me ra ho ivon de chenu ewe eze hon ito e no pe nu kundo ai akwe zin kan to otan wu, nou e waro, nou waro po ha to devole we, Aristide mende nou, honyita e nan kpe nou kundo, ho e kan benen to opodo to devole po we, nou e Corinne Amori Brine, honyita lobo kado to gansin a tche glo, bonan kpe nou kundo to tentin kpodo aina jay kpo we, mena ho Jibril Maman Sise Moussa, honyita bodo to gansin a tche glo, bonan kpe nou kundo Adam Mafia benen to we, mena ho Jiledas a Gonkan, honyita e non kpe nou kundo Wato me bayi nou yen do nou yen di kowe a jo waha to devole monzo waten sin kole kodo gbetok pa nasi hu do yin koton we mame do to me kowe olu chegun a jadi bakari hon yito enon kwe nou kundo gle kalin kodo do yin kowe a din yeton blu kuno gu balan. Honyita enon kwe nou kundo lame nanon Gandhi Howe Benjamin Hunpatin. Honyita enon kwe nou kundo wema plon plon. Plon yi di alavoton kwe do dobanu nou kwe we. Bona kwe nou kundo azok plon do wema home lobo. Lobo ton kwe we sedami mende gan fagla. Honyita enon kwe nou kundo wema plon plon lisimen ton we kleman kuchade. Honyita enon kwe nou kundo wema plon ten bibi ten kwe do dokoton kwe we arma kuyema nata. Honyita enon kwe nou kundo nyonu ho kwe do alodo gbeto kwe ho we noye Veronika toyin fode noye Veronika toyin fode honyita enon kpe nou kundo atek pikpa se afodo doko sin kowe janvye ya wede wu honyita enon kpe nou kundo nou yen dodo alon nou zo kodo nou gege po wudo tome tome noye menako yasin latundi honyita enon kpe nou kundo ajowa do benen tome tome fi wu kpodo nou e kumpla akwe zin kan poko we noye chadia alimantu asuman asuman honyita enon kpe nou kundo wendo wendo me yade yade wadin le e kowe wendo me yade yade wadin le e de wakbonbo nou nou yen yade yade waye iya nasi ku dijan yin do mi gonfie sin kowe mena ho mauna akplogan honyita enon kpe nou kundo zogben po sin kowe mena ho edwa daome honyita enon kpe nou kundo aye di minde akban kon yi to men kodo nou kon yi na nou kon yi na do tin po kowe mena ho George Ale honyita enon kpe nou kundo monzo waten pevi pevi le po bamen le po we mena ho awawu bako honyita enon kpe nou kundo don nou ese kpe do ho jila jila so jila nou le kpe we mena noye oreli adam soule zumaru honyita enon kpe nou kundo noye di fonkan kpe do po do alozinda kon nan dosi huwa tozo we benua dato honyita enon kpe nou kundo akwe zin kan we sin atche glo lobo nan kpe nou kundo akwe pevi pevi yanou men kpo we Nikola Yenusi honyita bodo honyita akwe zin kan sin atche glo bonan kpe nou kundo tito sin akwe le we podo azo podo aho zo powe mena ho Rodrigue Chau honyita bodo honyita to e non pe nou kundo a kwe we sin a tek lo. Bo non pe nou kundo de wak bon. Bo ba a kwe do bame sin togu do. Bo do a kwe yon ho yuwe mena ho Hugo Oscar. Loko su, konton toro mi to, ron yi tole, ene mi hak, perere nou mi kodo a zoi. Ye dele, non wa ekpo ou ne, evora kiyon diyo es nou mounde da satome an. Mena ho, kastero ak blaka, weno mondi, bo sek beche sek do, yime me sento mi tonton ni saku. Bon zon, kota le di, bo vlon kanton nou mi, pekpe, ena chen mi. Bada nou kan tan ton me yon, mina lek ple lou ak ba me son sa fi, e la bo, bye bye.
0: Jamais seul, jamais seul, toujours plus proche de vous,
4: toujours.
0: Fraternité FM 96.5.
4: 96.5.

ينزل وترك نركا نمو ربرو ويبرخر برخوتي نرك سبع ما نوكي كو غونو إيفو يون تنوكو البيجا مو إنكو غونا تلاتة نسارة جيرو دوينكا نوران كاكين نيدو أندو إدون تي أندو غون تيمي أمون جي وران كاكين إدون تيغا نو إيغونو إيكي نوان سي تلاتة نسارة جيرو دوينكا نوران كاكين نيدو أندو غون تي أمون جي وران كاكين إدون تيغا نو إيغونو سن نبا نينو إيغونو كون واري بامي بول بيسي waktina kayu laboro iban zano se tamatam na duka dindi kin laboro ni mubono iba kwen na no se kasiman na di irpe ni to suba larba anuna ka islama zama we boro kharo boro koche narkusu la yamwin dunia wan wan yu iba sinti la yamwin fa ikwe kogo ne ka iba zano se tamatam de uni ndoni kasiman na kwenye kie bumwin haraka wan wan wuka kilumba kwe bpc na duka baka solo wan wan wuka gan kwe kogo nu ezame di mainika du eka aima abuamwin labari go ne ka iba zano se tamatam ne uni ndoni ibene ungomnansi minister yo kan na kweza marigante kwen na duka izi nuka kirum no bortejo se abon labari go ne ka iba zano se tamatam di wakti akakin labari fo wan yo go nuka elfa panko aba zano se kastero nyeno kamedan ino koman na aginde ka numoro borun chain kante foyon tono pulpeiga ze kaina kino se un labari jindo kuna labari sintika iba kuna no se yeno laya amun jingar de irpe ne to suba la ruba ka bason na batroi khan dugun te o amun jir waran ka kini yente anuna ka islam zama we boro har boro ko kene har kusu mba laya mun jingar wa dimneki laya ibe solwan wanu ka pe ko gonu yeno jibri we sintio mba ni kangu nania malayate za kibu kibu hamini wanu wanu yu kayo naba kukabibu kayo naba aimanu maini kambu kato zaya sadi mfanika kweko guna aga kwene de ilikweba honhine harafaine na kuhinika meo Musa Dauda mekini wanu waka aza de agunu kukibuka naba kwene kasima na hamini wali kayo kukabibu kayo nindigu nania mameo dengu nania kwene mameo dengu nania kambalayate deya anaburi kokobe odi marigante kwene na hamini odi manka heo kulpe agon ko boro no girmaka aimano ye zaya kwene sabuta na kweko baro ye zaya kwene lakar kenu na kweko barayu ya meki na wanu wanu na ka baya katonton ya ki idia memuno kweko gono ka aima mameo memuno kweko gono ka aima malaya tena aki za figi za hankine za ho za yoyo idia memnuna ka mbahini ka layate Musa Dauda ka baya katonton aki islama zaman handi bo de no na layate bagine inzanu mbam ma zemini ni nawi yali afo ngan sino kan bara islamo mansara ainzante magomini ya meke wanona ka akwe ko gonu igonu ko ware kwa masuru amaito suba wukan duko hoyo ikwe manga wuka mine nadu firigi inno waka abadu madu ilikwe makwenu labare diba ya kadobu na imbe dirikwe na ito suba larba anuna ka islama zama we boro harboro koke narkusu laya mwingi ngari bawa ili wanu wanu yuka mkweko gonu kwa kuma alikari ya wakuna zama tutuma insa insoka aima za kurukuruyo marigante kwa nadu kasubu futuo likakayo bame gonu ko akulpeite kamine ko ko boro ya ahimano islama zama we boro har boro ko kinar ko su i kulpe mai mono sadi fariodi na kurkuriodi na tostosiodi na habuodi bame kulpe mai nka ate kamu i mu para kuma alkario kuna idi ko do kam bakwe la ya jingari nteke aweki ni idubon nomidon aweki ni ya kunu yo kwene ainka ya katonton dego banki don awiki ni yenu ainka ya katonton ne kin una ka ibabe ala sidu ne kin una ka aza imi labari na france ni yiki ma ki ba me mama ne dir ko ba suba oku kare oku ta mata ma idi goidoyo domi zuma alali domi inkin gingari tamano da ku ko barayo la yawin domi de no be ni ki fo onam memuna ka limangwi udia uluka kwefu sai no bonwi owi anaki za mbeni kivot obsa emine za idido kameza nawi no ukarita mata mata no winwi anate dia so batu de no dedi memuna kanwi idido
no mo de no do kaka fu owi ipe maito ipe ma fu ko ni kul pay bana da bu la kar kanu ipe mate ba me kul pay se la bare di nun kai ba agobuzeri no sena la bare ka iba ko na no se yin no bi fo ala di ka son na batrui handu gunte o awin gibri waran ka kini ta kinte yin ganna ko yete gi romiya da wadai na gombota yana bara mansa ibene ganna ko patrice talon kire abelina la bi fo ala di Romiad wadain, nana wun gomnan siti egiteko, Gildas agonkan, kere akwe koboro minisa ko kula yo na bene kuna, sozo wun seni, kere yo kula yo na ara. Gildas agonkan, dea wun kuna, motalata nan khaso na batre khandugun teo, an wun gibri waran kaki ni yente, yin na minizi yonka adonko yko goni ndo, na kameno kere se, dea gonu ko kibo bip radio do kame, ka gweri nyeba tenwe ka ima. Bine lakari kanyo, bine nzo kulpe lakari kanyo, hii mwini haruko sunga anuwaniyo lakari kanyo, bine mwagine kweyo, adinye. Kwa idodi imbe, sozo mwini haruko su fritue bagidi. Ya fritue bagidi, na zama mkweko gonu nindo. Sozo mwon mkulpe nkikube nindo. Mwokan gonu siyasa mwini haraka anuwaniyo ga mwon gonu nindo. Mwaya kakaki zaabame na mwini iyali. Ya giri iye na, kadir kwe ba yun ganna kwe te romia da wadain abate ne ya labari kere bon nuka iba gubziri no seno labari ka iba yek kaga kwene yeno plas idiodi amun farifario na amun hinsayo marigante na amun kurukuryo la bifo zaki nigibiri dikari subo ne uka adi kankan nindo kama tutuwa na bon siriani yengonu kubiri te bile muka ade amun idi yobir burungu idina ha bifo ka so na batru hondu gunteo amun jibri iyente me ke ona ka asma sibu ka baranna islamu zaman wi ibara mun kalan kota kwena agonu ko ba me kulpa ke insuru suba ba me makokari ka kwe idita matamma sadi ni me munodi den nan wi den gingar ka be nyano minen kimme munawi sadi ni amfani ka kwe ko gona ndukato ba me ga labari kere ibeni narana labarika iba kwe nano se nyeno. Siyasa igwara kwa kina blok republikane burum barikware burun na. Ngonu kwa mekineza. Ngonu kwa kibuka ifara ni mwini haruko sunwa anuwaniyo. Badi legi yona. Shewu kati yona ben. Shewu kati yona duka shewu vilaji yona. Ngisi yungi alama rinye kwa ngonu kwa kibuka. Farani yokuna. Yungu arunisima yokuna. Nunca de zama biri. Siyasa ka se zama biri ni akiru ya ima mwogu nafara ni wini harukusu. Ndi ya honkuna, haika na wakati yo za bifo ka soa nabaturi khandugu nteo awin gibriweki nitaki nte. Kutonu alkari ya kuna na gire gire, ni ya waka akiru mpiko gonu. Lasabu waka nza, naruka bloku republikane burung gonu kuhu mekineza kwene, kuhu kibuka ahimano.